0: 2026, el Equinox 2026 y la legendaria Silverado 1500 2026 hasta el 7 de julio. También con esta promoción no tendrías pago hasta después de Labor Day. Visítanos en Mountain Chevy para poder obtener más información.
1: Hola, mi nombre es Samuel Pimentel y actualmente estamos buscando a personas que se unan a nuestro equipo aquí en Mountain Chevrolet. Gente nueva que quiera trabajar aquí en servicio. Estamos ofreciendo un bono de $3,000 a la gente que calificada con experiencia.
0: Estamos localizados en Mountain Chevy, al lado de la glorieta de West Glenwood. Puedes contactarnos al número 970-928-9777.
2: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
3: Estoy en escena del choque.
2: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Condiciones de incendios forestales continúan siendo críticas en Colorado. ¿Qué tal? Los saluda Samuel Bernal y estas son las noticias. El incendio Aspen Acres sigue siendo el más preocupante del estado. Ya ha consumido más de 74 mil acres y figura entre los 10 incendios más grandes en la historia de Colorado, obligando a evacuar a miles de personas en los condados de Pueblo, Custer, Fremont y Huérfano. Las autoridades mantienen el llamado a evitar cualquier actividad que pueda generar chispas y piden a la población mantenerse atenta a las órdenes de evacuación y condiciones del clima. En cuanto a oportunidades de trabajo, se busca mecánico en Mountain Chevrolet en West Glenwood y también se busca cocinero o cocinera en Lemora Pizzería en Sealed. Interesados, presentarse a los lugares respectivamente. Manténgase informado aquí en La Tricolor o visite noticiasaspen.com.
6: Hola, soy la doctora Ariana Hoe de la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Muchos adultos no saben cómo apoyar la salud mental de los niños, pero la ayuda ya está aquí. Con el respaldo de los expertos del Hospital Nationwide Children's, ofrecemos recursos gratuitos para ayudarte a crear un ambiente de apoyo y bienestar para los niños en tu vida, antes de que enfrenten una crisis. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar.
7: ¿Cómo es la vida después del servicio militar? ¿Relajada? ¿Tranquila? Creemos que es un poco diferente. Es luchar por todos los veteranos, garantizando que obtengan los derechos y los cuidados que se han ganado, reconstruyendo comunidades cuando ha habido una catástrofe y adaptándonos para apoyar a los veteranos de hoy en la situación en que estén. La VFW. Todavía liderando. Todavía avanzando. Todavía sirviendo. Comprométase en stillserving.org.
8: 5, 4, 3, 2, 1...